skače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati. Trga hlače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati. Vroka je nosi, se